त्वत्प्रेषक्षमणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणि नूपुरसिञ्चितानां बोधे त्वमेव जननि त्वदभीष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम सम्।